0: FM マヌトナイダシマパハアヌトナイダシマハタラカンダ Radio ITN セベシリランキアハンダ
1: රාත්‍රී 9:00 වෙලාව